gwybod y brie cymryd. Cae postes y homo i stias. Ie, si'n stias, gyfi bofos yn